chelo nye tong jami chumi chik loyo kimi dawa chubal faransi kiasa pali rukungzwa chebe nyamze kiaso lobzo ceri rinne zanzu yukasum soji be tondi toal rangye yungar zoga lingdu dingi tonglo lingde chenso chekwe nanga kani damdion chungbali ta tene nye tong chu lo la ane gegab rinbe mimi rinne shusha ki minishung nanga wala lingdu di tsui bari nye tong gu lo la ane lingdu dingi nyamze kiaso lobzo ceri rinne zanzu oyun lhangangi ti ju da chabra chebe geji mimi rinne shusha ki chanje ki minishung nanga wala tanga zo lingdu di tsui bari lakwaadu jikab shuji Xi Jinping ki gab chuk sunbe gyanyong tumi tsokchin 팅당벽이 숨쉬었다. 중화 미리기에는 배윤 타로의 루규트스, 등지 김사르계의 중당, 마나스, 아니 장가르소, 메시마 유교동에는 라빈기 냥아 균진체의 유체제 딱 담을 드리겠습니다.

chal nye tong kya me chume chik lo yag me dawa chubal faransi kya sa pali ir gongzwa chebe nyamdre kya so lobzo ceri rinne zanzu yag sum soji be tondi toal rangya yungar zoga lingdu dingi tong lo lenda chansoy chego nangla kani dangdion chungbar ta tene nye tong chu lo la ane gyagab rinbe mimi rinne shusha ki minishung nangwa la lingdu di chubar nye tong gu lo la ane lingdu dingi nyamdre kya so lobzo ceri rinne zanzu wang langgangi ti ju da chabdra chebe gyaji mimi rinne shusha ki chanchi ki minishung nangwa la 당아서 링도디 추가. 아, 라바도 직접 수지 시진핑기 급죽 순배 개용 투미 속진 팅 당벽이 숨시다. 중한 미리기 엔 변윤 타르에 루큐트스. 링지 김서게 둥다. 마나스 아니 장가르소. 메시마 유구동에 라빈기 냥아 딘딘 제유 제제 딱 담에 드레스